0: Chihuahua. Rádio Impuls. Radost ze života.
1: Pokým krásne svitá, zostane prikrytá.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.